0: ai letwe
1: ka lerato le ka magethe
0: ka ofela
1: re tshelana sa kgomo ke ama moga o tete tsamajeng o sotlana molathokolosi fela o go ska itlhaba ka mahlomola jena keng hats
0: e ka ba wena o boneng jale
1: ah ke bone yona ndrina e bonwang yena hai ye hadirepta yo se re kapatsetse na di shahlama gang gang a tsane dingwe tse open up your heart in case it's and tse ding kwa tse yang kwa na mo di ratang
0: a ke na sina go dance fela itla dance band fela itla hlaisetsan yes
1: rina go ke re ngola ba s i ka ba s y
0: s i n a k h o
1: a ga ngwala ga rofela
0: eh ke si na go
1: ke tswele le bang
0: a dance band
1: o emperla le ntle tseng ata
0: dance band yes
1: ah
0: ke go tsamo ya ndeng ngwana ngwana ngwana le sina go eng ntla mo mona we o sina
1: eh wa tseba ba ise ye di khathatswa mpa eng ngwana e
0: o tla o e jwetse na o batla ya kae ai ai
1: a cha o tla go eng ngwana ya ke bone ai ai ke bueng a ke re
0: Ele.
1: Ai, sai, Luisa.
0: Sai, vai.
1: O que é que está? F.I.P.
0: E.
1: Oh, o Ruki.
0: E agora, casa é sudo, sinarro. Sinarro. Está agora, não tem nada a ver com o meu amor.